lơi là lê lơ lơi lời lập hơi lê lơi là lê lơ lơi lời là lơ lơi lơi là lê lơ lơi lời là lơ lơi lơi là lê lơ lơi lời là lơ lơi lơi là lê lơ lơi lời là hey yo lơi là gơ lơ lơi lời là lơ lơi là gơ lơ lơi lời là lơ lơi lơi là lê lơ lơi lời là lơ lơi là lê lơ lơi lời là tal mo nhoi ca sta ni lo ho le hay ca lơi là lê lơ lơi lời là lơ lơi lơi là lê lơ lơi lời là lơ lơi lơi là lê lơ lơi lời là

lời lời lời lời lời lời lập hơi lê lời là lê lời lời lời là lời lời là lê lời lời lời là lời lời là lê lời lời lời là lời là lê lời lời lời là hơi lê lời là lê lời lời lời là lời lời là lê lời lời lời là lời là lê lời lời lời là lời lời là lê lời lời lời là